0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ma samo opušteno,
1: opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Evrope, među kojima su više milijonska ulaganja u infrastrukturu, zaštitu okoliša, privredu i podršku javnim programima. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić istakao je da je osigurao dodatni 500.000 konvertibilnih maraka za poticaje privrednicima, 200.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje muzeja 505. Viteške brigade, te povećana osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima na 450 konvertibilnih maraka.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Pušteno, otpušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: samoobmana je zamka našeg nefsa. Ona ne odražava snagu i veličinu, kao što poniznost i skromnost ne odražavaju nemoć i slabost. Samoobmanjena osoba je slabić, a ponizna i skromna osoba je junak pred naletima strasti i samodopadljivosti. Najveći stepen samoobmane je poricanje i nevjerovanje u Allaha, a najniži stepen je odbacivanje istine i preziranje ljudi. Ono što sve nas kod Allaha čini vrijednim i što nas uzdiže jedne na drugima, nije ni imetak, ni ugled, ni porijeklo, ni inteligencija, već zahvalnost Bogu što pripadamo njegovim stvorenjima. Istinu je rekao uzvišeni Allah kada je objavio: vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara. Allah podario blagoslov meni i vama u časnom Kur'anu i okoristio mene i vas njegovim ajetima i mudrom opomenom. Rekao ovo i od Allaha uzvišenog tražim oprost za sebe, za vas i za sve muslimane od svakog grijeha, a tražite i vi, On mnogo prašta i milostiv je. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.
1: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279. Viber 060-352-7538.

zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost naručbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Bio sam sliku, soba halda sam sliku, soba,
1: brenom
0: bio, jel život,
1: jes majte.
0: Čovječ, on je vuko, cur nosila, bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba, sve noge do krajne. Ozim kad danem dvije pive i rec bogat muzici malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljna, ne žalam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
2: Mislim da ga daraču oni snimati.
0: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da srda svira, mislim,
2: sigurno, ovo kriza, jel?
0: Ja bolan, rad traže veselo.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

0: kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tehnik Spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Bez ove pesme nikad nisam otišao iz Beograda.
2: Još sam bio sasvim mlad, neke banjske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa.

više nisam sreo, lepo protiv ću. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu jer